evangeliskar og kanskje ja, karismatikar samkommer, pinsa samkommer og tannvegen her. Onker sa det nøkker til minka, ikke, men det hvis det hun at sluttja meg om det, så kunne det fære innan det til at leida etter Quiet Revival til jeg regn angelt av fære leida etter. Men nu nevnte jeg mer halda herrans henter og Jane henda fløvan, og jeg halda for høyra til läge av det vill säga titelläge till det flövner eller bra norska ena lött gäst tog.

0: Ja, god morgon. God morgon. Hjertelig velkommen til en nødvendig sending av Bilslangt. På en leis utavstående i Klagsvig og morgon. Vi gleder oss til å få en sending sammen til kun. Og så gjør jeg i morgon. Jeg er sindre av Røde som er. Vi gleder oss til å komme her en sending sammen til kun her i Bilslangt og Klagsvig. På en leis utavstående i Klagsvig og morgon. Her i Gå vekker noen, vekker begynner å bli godt nå. Sjævlen hun kommer frem. Og vi får få gjester her stort til. Og jeg heldig er versen, kan jeg bare fortelle hvordan det og hvor gjesten er ja.
1: God morgen. Det Maria Mørskar som verster, og Alpen verster, og tekniker. Han så en bleksprutte her. Dagskjøtta, høgslokker. Hva blir man sier at han sier? Klaus Nektingsen. Ja. Ja, jeg er ikke også lortet en god morgen, og til jeg synes igjen at jeg var her til Nære Vik, Sianne. Jeg kryr godt, det klarer når jeg lyser til, og ja, vi gleder oss nå. Det virker akkurat som alltid brukt, er det på henne? Sianne, vekker det ble sin bedre.
0: Ja.
1: Falske gleder.
0: Falske gleder.
1: Det avsker.
0: Det avsker. Det fremst ikke løsning jeg mest av sms under morgen, det er for eneste.
1: Akkurat.
0: Send dere en sms av 2-13-21.
1: Ja, og for å ha gjester.
0: Ja, gestur, ja.
1: Två gestur, Christian Hansen över Mölöte och så över Hilda Vider att någon tog.
0: Ja.
1: Och gestern har ju lortan kunnat inköra sig också,
0: ja. Ja, 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: faktisk det ikke bare en bursvilsoner til tveir.
1: Ja.
0: Andere bursvilser heima fra, og henne bursvilser heima. Bayer lengt bursvilsoner. Og jeg hadde Rembrandt i myndene malet her så og medelig vel. Til at du sørst henne bursvilsoner. Du sørst at han kom heim og skrekvanner oppslittner. Og han åttere kapen kjennom han sikkert selt han. Og han bare just innere klævnen og til hål og at han tar oppsliten og så videre. Han ønsker, han rækaver, harer av og dorten vekk og han ligger bare her fullkomne hjelpersleis. Hinbatchen, han flott og illet når vi ser kapene, men sender kapene gøymer armene, han helder hendene sammen, han vil ønske av batchen han gjør, han røste av, når han klarer å slå av batchen, men det mørkeste punktet i myndene, da man sender hikret i live, Jekven som midtelen eldre sonen og ferien, og her som en annen sitter nyrre, og det faktisk det mørkeste punktet i myndene. Og det som Rembrandt vil si det at faktisk så en stor jegv og en størst dyp i midtelen færen og den eldre sonen tog at til nemlig stoltleggen og krev til sin rattende som son, den eldre sonen krever som skaper separasjonene og i midtelen tar på år og tog han eisende bortfølst selv om han hjemme.
1: Hatt det her lukket som Rembrandt har lovet seg å ta alt sammen i egnet.
0: Yeah.
1: Så man kanskje legge opp til at ferien renner imot sånne. Yeah. Men her det lukket som inn i et rum.
0: Yeah.
1: For vi kan få alle hendelsen vi i egnet.
0: Akkurat. Alt vil samle i en mynda. I en trymamynd. Så har jeg sett alt vil samle. Og det som alltid, man ser det ikke vel da man hikker mynden antallet heltene så det som man ser det live da man hikker nye til lømmes av gulvet her som sånne ligger så ser du at ut til myskeste punkten en veit det akkurat som en grøv eller en sånn ja, jeg vil helt kanskje sagt en veit i midtelen hun separerer boa badjanar og færin, men det hekker nærri etsen av de ordabudet, så sørst du eisen til at faktisk gongren av veiten inn og i middelen yngre sonen som ligger ved barmen opphett eller ved høtten innan barmen til færin, og færin han ligger ved her hendene og akslanar til sonen. Men her eisen en veit, etla kan jeg bruke ordet jegv i middelen der. Så for det første så det en jegv i middelen eldre sonen og badjan i ferien, men det eisen en jegv i middelen yngre sonen i ferien, og til ferien og som myndene som badjer seg iver hessa veiten eller gjenna til sin kære son. Og jeg hadde at det god mynd ut i løven til okkur som tryggvande, at det alt og okkurst i okkur løve som skaper en jegv i middelen meg og god, men det allt du god som rattar sig iver till mögen är dria mig ner till syn. Och jag hade den brann ger till mästarliga och som inte är herbent.
1: Här är andra folk av sån här mynten som du var sent inne på, Janne, som är mer årskår.
0: Ja.
1: Hva ligger du i? Hva det Rembrandt vil vise oss her? Er vi kun eisen vi har plassert her, eller hva ligger det?
0: Ja, altså, Jeg har lyst nekva bøker om Bay Rembrandt og eisen i hese myndene. Og så har vi sånn eisen lyse bøkene til Henry Nouwen, som er kanskje den kjendeste bøkene om dette her. Alt sier at dette avskvarer, og dette husfolk, dette trealer i husen som sandte her undrende hytsel. Men det som avverst, det at man sitter og en stål, jeg ser der opp mot 4 timer og hukte et myndene og kjøkken tar 4 timer og kom en øyelig rikve av bølken vi bølkala gjerra, jeg vet ikke de fleste stekker av mittel 20 sekunder og 1 minutt vi myndene det var en sted så jeg prøver jeg lusta og at han med malen som er så skilt hva det ser turskattene er skjøtt en sier at man helder mövliga att handla konan som ser ut till att vara en kona mitt i tjuven kanske, det tycker jag att myndigheten var mamma Rembrandt.